0: منتخب وزیر اعظم بننے کے موقع پر نئی دلی میں ایک مندر میں پوجا ارچنا کی. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے شاندار مہارت، اطمینان اور پختہ عزم کے ساتھ ملک کی رہنمائی کی ہے اور ملک کا نظام چلایا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب مودی نے ملک کے مستقبل کو نئی شکل دینے اور وکست بھارت کے نظریے کی تکمیل کا عہد کر رکھا ہے.
1: بھارت میں ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ لانگیسٹ سرونگ پرائم منسٹر شری نریندر مودی جی آج ہوئے ہیں اور وکست بھارت بنانے کا سنکلپ جو انہوں نے لیا ہے, ہم سبھی 140 کروڑ دیش واسی اس سنکلپ میں جڑے, ایسی پرارتھنا پربھو کے پاس کی.
0: آج نئی دلی میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی ایک میٹنگ منعقد ہوگی. یہ میٹنگ حکومت کے 12 سال مکمل ہونے اور وزیر اعظم مودی کے بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم بننے کا جشن منانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے. این ڈی اے کی میٹنگ میں اتحاد کی حکمرانی والی تمام 22 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزراء اعلی اور نائب وزراء اعلی اور تمام اتحادی پارٹیوں کے رہنما بھی شرکت کریں گے. اس میٹنگ میں مختلف قومی ترقیاتی پروگراموں, بنیادی ڈھانچے کے پروگراموں اور مودی حکومت کے 2047 تک ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کے ویژن پر توجہ مرکوز کی جائے گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. افغانستان کے کنار, خوست اور پکتیکا صوبوں میں پاکستانی فوج کے فضائی حملوں میں کم از کم 13 افراد مارے گئے ہیں جن میں زیادہ تر بچے تھے. ایک بیان میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حملے کی مذمت کی اور کہا کہ کل رات سویلین گھروں کو نشانہ بنا کر یہ حملہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج نے ایک بار پھر افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے اسے انسانیت کے خلاف جرم اور جارحیت کی حرکت قرار دیا. گزشتہ چند ماہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوتا رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے ہیں. پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ ملک میں سی این جی کی کوئی قلت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ سرکار گھروں میں پائپ کے ذریعے پہنچائی جانے والی قدرتی گیس پی این جی کی سپلائی کا دائرہ بڑھا رہی ہے اور ایل پی جی کنیکشن کو پی این جی کنیکشن میں بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں.
2: گلوبل سچویشن کا فائدہ اٹھا کے کچھ لوگوں نے آرٹیفیشل شارٹیجز کرنے کی کوشش کی ہے, تو ایک دم ہم نے اس پہ کریک ڈاؤن کر دیا. کوئی کمی نہیں ہے, نہ سی این جی کی کمی ہے نہ پائپ گیس جو لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں. انفیکٹ ایل پی جی کے ہم کنورٹ کر رہے ہیں انٹو پی این جی کنیکشن.
0: ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ انہوں نے ابنائے ہرمز کے اطراف امریکی حملوں کے جواب میں آج خلیج کے خطے میں اردن میں امریکی فوج کے ایک ٹھکانے اور 21 دیگر ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں. ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ابنائے ہرمز میں بندرگاہی شہر سریک اور قسم جزیرے پر حملہ کیا گیا ہے. ادھر اردن کے مسلح افواج نے حملے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے الازراق کی طرف سے ایران سے داغے گئے 5 میزائلوں کو مار گرایا گیا. اردن کی فوج نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے ایران کے علاقے سے داغے گئے کئی پروجیکٹائلز کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا گیا. امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے آرٹیمس سوئم مشن کے لیے خلابازوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے جن میں 3 امریکہ کے اور 1 اٹلی کا ہوگا. یہ مشن اگلے سال کے اواخر میں انجام دیے جانے کا پروگرام ہے. اس کے تحت پہلی مرتبہ مدار میں اسپیس ایکس اور بلو اورگن سے چاند پر لینڈرز کا ٹیسٹ کیا جائے گا. دفاعی ساز و سامان کی خریداری دفاع کے شعبے میں مہارت کے لیے اختراعات اور ایم ایس ایم ایز اور اسٹارٹ اپس کے لیے جانچ کے مراحل سے متعلق ایک ورکشاپ کل نئی دلی میں منعقد کی جائے گی. دفاعی ایکو سسٹم میں ایم ایس ایم ایز اور اسٹارٹ اپس کی شمولیت کو بڑھانے اور اس کے بارے میں بیداری پیدا کرنا اس تقریب کا مقصد ہے. انسانی حقوق کی علمبردار کئی سرکردہ بین الاقوامی تنظیموں نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں پرامن احتجاج پر پرتشدد کارروائی کرنے پر پاکستان کے حکام کی سخت نکتہ چینی کی ہے. مذکورہ گروپوں نے انٹرنیٹ بند کیے جانے, بڑے پیمانے پر ایک طرفہ گرفتاریوں اور طاقت کے بے تحاشا استعمال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں انسانی حقوق کی صورتحال سنگین طریقے سے بگڑتی جا رہی ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے سب سے طویل عرصے تک بھارت کے منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دینے کا ریکارڈ قائم کیا ہے. مرکزی کابینہ نے تاریخی کامیابیوں کی ستائش کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی ہے. وزیر اعظم کی کامیابیوں اور سرکار کے 12 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے این ڈی کی میٹنگ نئی دلی میں ہونے والی ہے. افغانستان میں پاکستان کے فضائی حملوں میں 11 بچوں سمیت کم از کم 13 افراد مارے گئے ہیں. مغربی ایشیا

داسنګ اشاره محمد رفیع نے سنگم فلم لو سنجز فلم لو ٹکرم بنا کا ساتھ لتا منگیشکر تا محمد رفیع نے ابھیمان فلم لو سنجز دن لو سمکن مچرو سلطان پوری یلنس ڈیکن ایس ڈی برمن

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں شبیر الزماں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سب سے طویل عرصے تک بھارت کے منتخب وزیراعظم کے طور پر خدمات انجام دینے کا ریکارڈ کیا قائم۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کی سپورٹس کوٹا کے تحت سرکاری نوکریوں کے لیے منتخب ہوئے 223 کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کی ستائش۔ وزیر اعلیٰ نے وترگام قصبے کے لیے 16 کروڑ روپے لاگت والی واٹر سپلائی اسکیم کو دی منظوری۔ اور جموں کشمیر نشہ مکت ابھیان کے تحت منشیات مخالف سرگرمیاں جاری۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی سب سے زیادہ طویل عرصے تک لگاتار خدمات انجام دینے والے بھارت کے جمہوری طور پر منتخب پہلے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ نریندر مودی نے 26 مئی 2014 کو وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لیا تھا۔ وہ پنڈت جواہر لال نہرو کے دور سے بھی آگے نکل گئے ہیں، جنہوں نے 1952 میں 13 مئی کو منتخب ہونے کے بعد وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا تھا اور 27 مئی 1964 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ منتخب وزیر اعظم کے طور پر پنڈت نہرو کا دور حکومت 4398 دن کا تھا، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے عہدے پر اب تک 4399 دن کام کر چکے ہیں اور لگاتار کام کر رہے ہیں۔ مرکزی کابینہ نے آج وزیر اعظم نریندر مودی کے طویل ترین مسلسل مدت تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیر اعظم بننے کی ستائش کرتے ہوئے ایک قرارداد پاس کی۔ کابینہ کی میٹنگ کے دوران کابینہ کے ممبران نے وزیر اعظم نریندر مودی کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سب سے طویل عرصے تک لگاتار منتخب وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دینے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ تاریخی موقع ان کی قیادت میں ملک کے عوام کے اعتماد اور بھروسے کی عکاسی کرتا ہے۔ مرکزی وزراء ڈاکٹر ایس جے شنکر، پیوش گوئل، نرملا سیتارمن، شیوراج سنگھ چوہان اور دیگر وزراء نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے آزاد بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک وزیر اعظم بننے پر نیک خواہشات پیش کیں۔

0: تھے جو سردیوں کے ایام میں اکثر بند رہا کرتی تھی۔ سڑک کا بیشتر حصہ مکمل ہو چکا ہے اور باقی کی تعمیر بھی جلد مکمل ہونے کی امید ہے، جس کے بعد سڑک کو آل ویدر روڈ کا درجہ حاصل ہوگا۔ اس شاہراہ پر تعمیری شاہکاروں کی صورت میں پہاڑوں کو کاٹ کر کئی سرنگیں تعمیر کی جا چکی ہیں، جن میں بانہال اور ناشری ٹنلیں قابل ذکر ہیں، جن کی لمبائی بالترتیب 8.5 اور 11 کلومیٹر ہے۔ ادھر وادی کشمیر کو لداخ سے ملانے والی شاہراہ بھی، جو موسم سرما کے دوران مکمل طور بند رہتی تھی، زوجیلا ٹنل کی مکمل ہونے کے ساتھ ہی آل ویدر روڈ بننے جا رہی ہے۔ گزشتہ روڈ ہی ٹنل کا بریک تھرو انجام دیا گیا، اور اس موقع پر سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر بذات خود موجود تھے۔ 13 کلومیٹر لمبی اس ٹنل کی بدولت اب سری نگر سے لداخ کا سفر سال بھر کے لیے ممکن ہو جائے گا۔ 6,500 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر اس ٹنل کی تکمیل دونوں یوٹیز یعنی جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کا دیرینہ خواب بھی اب جلد ہی شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جہاں ٹنل کے بریک تھرو کو ایک تاریخی موقع قرار دیا، وہیں خطے کے عوام کے لیے یہ موقع خوشی کی ایک نوید لے کر آیا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: ngashe akashwani lene shwin chiktain chane chuchot gya chadu kasata balti tikrim mento ge charbu sanajaden digrim pulkan abdul kayum yam tikrim ekotik jat kan sonamang chok

0: کے سب سے طویل عرصے تک لگاتار منتخب ہونے والے وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ ایک تاریخی خراج تحسین ہے۔ میٹنگ میں مختلف قومی ترقیاتی پروگراموں، بنیادی ڈھانچے کے پروگراموں اور سال 2047 تک ملک کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے مودی سرکار کے ویژن پر بھی توجہ مرکوز کی گئی۔ مرکزی کابینہ نے اس قرارداد کو منظوری دی ہے جس میں وزیراعظم نریندر مودی کی لگاتار مدت کے لیے سب سے طویل عرصے تک فرائض انجام دینے والے وزیراعظم بننے پر ستائش کی گئی ہے۔ بطور وزیراعظم مجموعی طور پر 4,399 دن تک لگاتار خدمات انجام دیتے ہوئے جناب مودی نے سابق وزیراعظم جواہر لال نہرو کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے لگاتار 4,398 دن تک فرائض انجام دیے تھے۔ کابینہ میٹنگ کے بعد نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ قرارداد ملک کے تئیں جناب مودی کے لگاتار خدمت میں تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور کئی عہد بستگیوں اور حصول یابیوں کو اجاگر کرتی ہے۔ عوام کی بھلائی کے تئیں حکومت کی توجہ کو اجاگر کرتے ہوئے یہ قرارداد اس بات کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ غریب کو حکمرانی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور یہ فراہم کی گئی خدمات کے غیر متوقع پیمانے کی بھی عکاسی کرتی ہے۔
1: ان کے نیتتو میں بھارت کے 25 کروڑ سے ادھک غریبوں نے غریبی کو پراست کیا ہے۔ راشٹر سیوا کے پرتی مانیہ پردھان منتری جی کے ادوتیہ سمرپن ایوم اتھک پریشرم کے لیے راشٹری سرکشا کو سدرڑ بنانے ایوم بھارت کے ہتوں کی رکشا ہیتو اور سماویشی وکاس ایوم سامجک نیائے کی دشا میں کیے گئے ان کے پریاسوں کی سراہنا کرتا ہے اور وکست بھارت کے نرمان کے ان کے دوردرشی سنکلپ اور نیتتو کے پرتی اپنا پورن سمرتھن ویکت کرتا ہے۔
0: اس دوران مرکزی کابینہ نے احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے فیز 2A کو بھی منظوری دی جو کوٹیشور روڈ سے ایئرپورٹ کوریڈور کا احاطہ کرے گی۔ اس پروجیکٹ میں 5 اسٹیشن والا 6 کلومیٹر سے زیادہ طویل میٹرو کوریڈور شامل ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ تکمیل کے بعد احمد آباد گاندھی نگر میٹرو نیٹ ورک وسعت پا کر تقریباً 78 کلومیٹر کا ہو جائے گا، جس سے ہوائی اڈے کے لیے آسان کنیکٹیوٹی حاصل ہوگی اور عوامی ٹرانسپورٹ میں بہتری آئے گی۔
1: آج کیبنٹ میں 3 فیصلے لیے گئے۔ ایک فیصلہ احمد آباد میں میٹرو کے وستار کا ہے اور 2 فیصلے امراوتی جو کہ آندھرا پردیش کا نیا کیپٹل نرمت ہو رہا ہے، بن رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے 2 فیصلے لیے گئے۔ احمد آباد میٹرو کا فیز 2A کوٹیشور روڈ سے ایئرپورٹ کا کوریڈور آج اپروو ہوا ہے کیبنٹ میں۔
0: اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے آندھرا پردیش کے امراوتی میں بنیادی ڈھانچے سے متعلق مرکزی حکومت کے 2 بڑے پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی ہے۔ ان میں مرکزی حکومت کا جنرل پول آفس اکوموڈیشن اور جنرل پول رہائشی اکوموڈیشن شامل ہیں۔ ان پروجیکٹوں سے ہنرمند، نیم ہنرمند اور غیر ہنرمند کارکنوں کے لیے بڑے پیمانے پر راست اور بالواسطہ روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کو بھارت کے سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیراعظم کے طور پر خدمات انجام دینے پر دنیا بھر سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون ڈر لین نے کہا کہ جناب مودی کی قیادت میں بھارت نے چاند پر قدم رکھا ہے اور ستاروں پر کمند ڈال رہا ہے۔ اٹلی کی وزیراعظم جیورجیا میلونی نے بھی دونوں ملکوں کے عوام کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کی غرض سے وزیراعظم مودی کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈلوئڈس نے کہا کہ اس سنگ میل سے وزیراعظم مودی کی فرض شناسی کے ساتھ خدمت اور قیادت کا اظہار ہوتا ہے۔ ڈنمارک کے وزیراعظم میڈ فریڈرسکن نے جناب مودی کو مبارکباد دی ہے اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ نے کہا کہ وزیراعظم مودی نے برسوں سے بھارت کی اقتصادی اور ترقیاتی پیش رفت کی رہنمائی کی ہے اور بھارت کا عالمی رتبہ بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آسٹریلیا کے سابق وزیراعظم ٹونی ایبوٹ نے کہا کہ بھارت نے وزیراعظم مودی کی قیادت والی سرکار کے تحت بنیادی ڈھانچے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بجلی اور صفائی ستھرائی کے شعبے میں بہتری لائی ہے۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسانائی کے، پپوا نیوگینی کے وزیراعظم جیمس مراپے اور ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزیراعظم کملا پرساد بیسیسر نے بھی وزیراعظم مودی کی بدلاؤ کی حکمرانی، عالمی خطہ جنوب کے لیے ان کی کوششوں اور سب کی شمولیت اور اقتصادی اعتبار سے گونا گونیت والے بھارت کے ویژن کو سراہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کے قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ سب کا وکاس